my every day on bonim. Bonin tina Yesu Christo babi uwe ni mkwa siwu. Wa makwa mranji wu boni na wadi boni kwa sore na wadi kufie udidia shemfri wadi jina kwe mune uhimso jina kwe master yompra na mupa weniechi yewieshi ya meha. Na uwea uwehuse ya tuwa kre kura echi mako. Ya misumo nkuna na bonsa msumo so nkuna. Peter se yinu mnjina ebese ya. Ye nipe wunu wiasi yinu ebese ya. Nipa bene sese muye wa abrabo kron kron ni nyam sumpa mu. Di hiyan uwia sea na abrabo kron kron ni nyam sumpa pa. Sa asi la bosu non susu uko nsori pima u mhu sa adieno oho. Ube hu non se la pa. Ni mon papa na iti wonsi sen nipa dino ko heaven u mhu no oho. Inti o se la bosu buku no. Ya kane say. Adieno omushwe mchira esu ya adieno a. U betumie hu se ade we na misua me kwa exam holder eno na my bible no ni nyame dia man se yinsua na yemfa nye adwuma na fi bible mfiti ase ko si na wie ba bie ni ho anyankopon asem hye nipa nkra wo boni moda nyame butai ni se obeyi every body obo edin tro no de madam ni eve o ma wa shede se o munyi so. Right from Bible mfiti ase, bra omo ebu nyamia semsu abone bae. Omo tira hobi yo. Nami pa momu fri ho. Nse nyamia ma Adam ni ivo amfa boni ya ntina paradise. A heaven obe ma boni ya kwa tina wana. Memu obie nade o nyankupon yensi na chwipi. Ni udu ya nenuana obe edeyi. Ubi cha. Inti se wu hun hun se wu yare boni yare ya. Nwa ko doctor penye friend Jesus ho. Ni moja no efi covering no eso so so a ho boni nyina behoho me ma theology bia mfa ho so kute di doctorate in divinity eni ne keka ho na da omu nye ba bi nyina omo banyamien ma betwitwa aje o onu ne ni ayese mkwanwo da obewuo no okoje mu awaka chere ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nchere me enti se ye num nyina ebese ya enipa be na wo sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pomo ene nso me he ne kan kwaje sempa kroje wo bible mo ne kan pese kronkron ye ne treni abrabo abe chiro nyamsom pa bible ka se nyamsom pa ne che se nyamsom boni nso ye dey e wo ho we ka se ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye boni wo hwehwe ahwehwe papa no ene be tumu do akọ heaven. Eti wiase wei sana etie ukan 1 John chapter 2 verse 17 osi mamu no wiase anase no me wo wiase so bi do wiase ana jano do ni mu de wo wiase nyina ona makono ni ni wa kono ni asitena ma ho ho ayi free jano free wiase wiase ni na kono otwam de oya de nyankopon pe no ono no tena ho da praise the Lord we pe bie no obetumi ayi de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni ahodie mfi nyame che ya obetumi aye da tina John se dudu a wo gye no wa wo gye ni din die o ma won tumi so me yankopon ma o mu ne ya de nyame pe o mutumu so nyankopon ni o mutumu so nyankopon ni it is say wo de wa bra bo ma Yesu Kristo a o di edwini e wo mu Christ the Lord o ye bibi sronko wo mu se ne be obetumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni ahodie beba unkasi u nyame mra na den dodo o debi untumi nkeka sa ansem because nyame be mo utumi a wode be bo bra papa be tumi de wa call heaven praise the Lord adofo nom wiase ha eni be bia etra hoda isika ya dan enfuo estos akesie e factory sakesie eni ne me nyina enya dia ebetna hoda isika ni ya hunya entra hoda iti entumi mfa ye re ye kra ni ehunhun ni enipadue nyina nkonkohyem bible so si be bia oja padie wo no eho na wakoma ye dai ewo nti hihye wade mudi ewo soro praise the Lord hihye no heaven se ne be ya wakoma so so ebeko heaven wo nya kono ama heaven na won tine biase sa kosi so obewuo ansana ahwehwe heaven akira kwan na so fo obejina ho bompa ye se nyame yini free hell ne fa no call heaven so fo ma mo number bab.

0: pai. Onya mitumfo ye shira upa se ne wode adumo ye. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumosia na ye nsika, e waduma kwa. Sake sifupi omu dini sikane ahondie ni bibia omoko. Yende ya idasuti ya si nshira nka udin wa yesu demo. Ebo mpa ye se ne de awode ama ye maninye nshira damo ubia. Wa yesu demo na ebo mpa ye. Amen.
1: Amen.
0: Adofu no mense ya kasa hafa. Ni pabone fo omu uyo huwa sem ache. Ene epese eke ni papapa huwa sem.
1: Amen.
0: No uyo ya adia odase ni bie ni huwa ube tumie huria.
1: Huria tra.
0: Uchwe muta ya
1: ubako. Ye huria
0: tra. Enoch, Elijah, enkwa ni huria tra uyo. Yesu mpo uwi. Ansana wa sorry. Etine yeshe apamde demu karatesa. Omo ewa apamde demu wa omu uyo nuna. Eye wupa papa, omu bobra panti omu wupa. Eni ahwe apanfu fromonsu New Testament characters. Na fi yemre insonsu contemporary times. Eni ahwe enipa. Na omu dini Bible mune mo omu bobra papa pa. Na omu susu uye. Na bre utie we nyina anwe hun hiya pa se. Unsu beshe wabra bo yese nebe nyanko pwa dom. Se wuye wajuma wa asasi so ha ubenye baby pako home. Debi ana meka se. So ubiye nya heavy ya mkwa. Afenya mso tigana. Se se anlo pempo hese condition boye hu hu hu hu hu hu. Fine hu hu hu hu. Sukom diwa ubenye nsi anum. Uni sikakura omo mutonsi uishi anise misiroma misi. Uwe ya ukanwe ya no yibi no di amao. Ako da kura awon mwine se hini menye biyashim. Chese ni yemu ya obe mobi. Na druhe rewe. Sika ni bidru ho uhu se.

wudi ache yen bo mpa ye se wudu tumi no ahoden beta wase mo achi se ne be ye tiefu nyina benya ntiasi na inshira enkwa ni ahoto a wasiesi wasem ne be obi adia radie da wase o yesu dimu na me bo mpa ye amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ni eka chirwa ni se menhwe enewi ase nkwa dachi wiase bi wo ho wasitina wuti neno, mensi utrasi na mfe fo, mpajwe ni fwe sro, ufi haa ubeko bebi. E na ye dini hano, esa itia, na bebi ya ye krono, ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye fwe, humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua, seni pakro jiso obreni huwasi pa. Na eno nene, sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enu ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi wo ho ene me fa ba ko e ye luka nsempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu na no, okosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na hwe, obama bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mniwia se womu se base sikabo ubibutumua, yani nyaminye na kono. Nipanupi. Ohwe omu omu hwe nyamia, nesofware na wame, weni abrise ya sikana upeje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a wonti ase da. Eti ho se papa die na o ye sronko kra praise the lord. O ye sika ni so na yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. O hwe yesu ohu no ni ni nipa ban. Nipa ban na ese ohu ni frenia otumuti nani ohu di bonye ni te se mizakio so otumose sano mi wosika so so mani nye ekwaya mefa so na mkoye timbida ya na danu chani ushia sa nti se yesu betu ya buha miya bae biyo shebiya mekwa kwa yushu edo ni mwono se nebe obeye madom krofu omu kunipa nye sika boni papu nye sika nye omu ni ahoto onama debia ni yemu de ni shew, ni yemu de ni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimia na. Na ohwe yesu ohuni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Ne domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipeti kuo ni hunu. Bebia yesu onu hunu. No tutumrika. Unse sika ni tumrika biha no ko habwa kwa hini ni ema. Nese oko hwe Yesu padie skeni okwa sero dimrika osi maye late opentem what oyina chiani sandasi otwia sesa sere beya sofu kura husu aye late obake ke kura ro aye late sofu huna na ni beje se ne collection mu beedu zekyo su tumrika eno okohwehwe Yesu no ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho no sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintene akyen obi a okrom ha se ne beya me hu Yesu no tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no if se eho na obefa ne Yesu dru ho no omane ni su huno no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumom wo kon do nyame a nyame ehun obeda ne ho adi akyerɛ se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asempa no wo kan no kra no wo kan no kra ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ne kra no kra me hwi me yira ansa na meda me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kra onya me yire empra na me twe rade hu me mɔbɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi akyerɛ nti bra na Yesu nyenru hɔ mpo no ahu ne ekɔ so Zakeo sa koma mu
Nti Yesu duru hɔ pɛ ɛna ɔmaa n'ani so hunu no.

0: mu fa Yesu Kristo ni munyamu hini a obepie ba kane no de nipa mu no na onamunun kumo osan ya babio awsiesie ya de ehun hia ne som bo ma odasani biara sambra yankopon adom ye dai a ade achi se wo pese wo kwa adwuma ma yeso of sorry anado anon totro na ntuma wo de da pyjamas na de adre adwuma mu da bi usiesie wo Urosa ni manu yina tugu nuwe jari kama. Nwe siyesi yo honu wafa bag na ukwe juma. Ubiye otu kwanye o siyesi ye nehon. Kwenye okwe fumo siyesi ye nehon. Nenswe ba humuma o siyesi ya. Edi mwosina o siyesi ye nyina. Enipe ni wanda ajekura. So o siyesi yo hon ama uwo. Eni Yesu Kristo maye. Nudona fanese jama ya nansi. Sembi ayagudie bi. Enso adie biara churose mokano. Eno kre. Ebebam Yesu se osoro betwam asase betwam nyame asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obefre ne hu Kristo ni na oti ase ma bonsam obeye Kristo ni na honam nieman kwa na odwene ho ni hupa eye so betena se wiase a aye wantanran aye hu aye nyuno aye bisi basa na obefi se wiase mako bebia wo chinye adwuma kalanda nye adwuma bebia emfie no ye emfisanten na o ma boto so ana wukọ ehu papa ti e behwe twro se mu ni ahwe kokobo a ye rade Yesu Kristo di ma ni pewo wiase nyina enkanka agidifo na wonso wa ye hu bribi se ne be ya wo ka wani gusu a wanfa ankoni adaka ene bekro ni hu pa eye luka sempeti adionu baako chemu aduasa nan kosi aduasa ensia kokobo a yesu ede mani pe wo wiase nyina na mo hwe mo hu ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyine ni nyina so eti monwen na monsre da na monya ahoden de adwane afri noma ebeba yi nyina mu na monko gina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ne yankopa kan kire wo se da ho se onipa wu preko owu echi atemu beba na wote ho sa wunsiesie ohuma owuo usiesi ohuma atemu usiesi ohu ensiesi ohu owuo beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobo ha usiesi no se ne beya emfa wo empofre mu na kase mi hu yanka ewrade Yesu Kristo no ka asansem na onim ni ana oka eti oboni pe wo wiase nyina kokko o se mo hwe mo hu ye se basa wonam kwan su na highway for the signboard the CC ho aye kokobo a meka so omo chirechire omo dodo omo ne hu na ye ho se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso mi nyina na oni articulator question no aka me ofe eye sa emwa enti kokobo e wo bible mu yesu onfa hu ne hu na ye o nyame mfa hu ne hu na ye eye ade a ebeba to obo ni pe nyina kokose ne be e behwe ye o se wo se na monhwe mo hu ye hwe wo hu ye na ene babia yeduru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ni wo so hwe ye papa asa wo ye Kristo ni so wo so tumrika na wo ben Kristo ede kokobo no boye ede asem no kae wo si ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ametu mumpofrem se fidie hwe ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara se wonne bo nkomo no anka sika ho aso se madafo ka de di sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebeshe wan kuma so na abuo ntse ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai, ni wanya nai pe mwachi, ni wanya mwachi pe dunsia, ni wanya dunsia pe biasa mienu, ni wanya kai biasa mienu pe dunsia nai, etu atu asusa. E nya dia breki kura wumu. Nebe bie ni wo deseni ube nya dia kudra wasi mami, ise nyame kahun. Solomon e kai wasi ubia neniji sika honu, sika emeno. Eke sika fobe kasi ube bie drone die nyasi epe bie mwa mwenye bie numu mpe bini entrasi. Sika fonu kura pesika chia wamu akubo ena wamu butum. Na pochani sabroni mkwe imu nuoma hudajuni ni hao anshe mwakuma so. Ebra sani emane hii ajwe njine fi nyankuponso. Hii ajwe njine fi heaven so. Hii ajwe njine fi kronkuri anitrine so. Hii ajwe fi mkwaji yesu no. Prekope santai ni yesu nwa yede hii. Nwa ba. Te koko buke siye pa yesu kristo edima inipa wamu uviasi nina. Onshe mungu ye. Na pochani sabroni mkwa imu nuoma hodajune. Anyhow anshe mwakuma so. Na danu ametu mpufre mse fidye. Wasibeba wa wate asasi njine ni njina. So ubie ni obetu mye frimo. Yesu obama yuyasi njina. Oma mjini dienu oma mjini niye njina. Babe bu yuyasi ate. Uka weni ugusu uomu susua. Ichire no atemu yede. Ewo. Itimunye amonsreda. Ene nipa bompaye pa. Nedeye na mbompaye fa hon. Nipa dudu omu bompaye ninyi na mbompaye fa. Enieme ye hunemu nema nkwa. Senebe ubenye sika. Ubenye yire. Ubenye kunu. Ubenye avise di kwa brochire. Ubenye kutuwa bompaye se radi humobom ye diboye ni jime nkwa. Ipa kakrebi. Obompaye kase radi menyan kwa jie timakuma mwevise. Kronkron ye nima ubenye tumi hwe radi. Enieme bie ye urukandi ya shishe makuma mwe nipanfe ye ni hwe radi. Uhu ni njina fa yesu moja na huhuru ni njina na timakuma mna makuma mwenye tise suchirema. Nipa kakrebi nebo sampaye. Radi buwa mene mame hon kron kron tumi ya ngosra pa. Ame tumi diye di merinse mwa mao. Mishwe kirose mame humu ye. Nipa mpesa ampaye no bo. Brenu ansi ubiya kanche se kandedededede. Na tia fasuche siwe nya hon kron kron mwesubo. Ubiya no akobo yu jomaye. Nye paparo no. Ebe ba wa wati asasye ni nina aso. Iti mwenye na monsreda. Ubo mpaye ni nyankupwe sisaun. Ti se ni osisa Saul ma ni beye Paul no osisa Samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofo bewia kete ni pasen ne bosa ampaye no omko ba biye kanyam se na ye nkwaje nkwaje kronkron ni tin osu nyamini ha ye pe ba biya fire pa fire fire fire be free suraba yesu so galoni ebufaso ni atutu osio ni ebufaso eno no ma ni je ho le so osakra pa ko heaven de eni ni prime mo. Ubu kani boni penani buofu. Boni su ye mfa nko heaven. Yesu si she ye. Eye kokobo. Bon paye da. Nyese mpaya uwe sikani ya hundi ye mkwa. Paya di huwe heaven. Paya di huwe mkwa je. Akumu mutie kron kron ye trene. Eni tumie be tumie abuwa mwe tumie jina bonsam boni ni wiasi ano. Wabra unfa hon fari fari wiasi boni. Na se u tiasi ya we tumie kase masia mitie. Mitimwe radi miwuna minimse mi radi dia. Sampaye ni nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a ne mo kwa ni gusu ade ade obekko heaven iti na osmafo Paul ebra wo twro ngoma koma Philippians afu wo se ni anom unsua me wai na monhwe wona onam sa se de mo wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae. Na afe nsu midi ni siyo mi kebiyo sewe ye Kristo asenu ya nuhon atamfu. Adi ntia, omu bokronu anadebiwe, adi omu ye ye nti omu ye Kristo asenu ya nuhon atamfu ono. Wona wewe ye ene oseye. Onyame eni yefunu. Oti wiasi mo omu yefunu. Yefunu non kwa. Edi denu onomne omeye ni hatam ni ten kwa. Na weni monyamo weni uwo muna sasisu no ma hunkwa na omo jine. To si obia uti wiasi ya sasisu ne ma hunkwa na ujine. Huyi aseni ya nuhuwa tamfo. Nkaka soko ye sofu wa nao kendifo na kofe nitu unse udifo. Nwa chendome diwechi. Unka jen sakra huwa semu nchire ni pano. Unka unkwa jen huwa semu nchire ni pano. Unka trenene kunkuria huwa semu nchire ni pano. Debia wawari ya nkosu nyamishira uja nkosu unkwa na uka huwa semu. Huyi aseni ya nuhu tamfo. Ubwabwe ni pano nyina anuwa kwa kwa guja enu mudemo. kai benye nyina sike benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ho if de gene free ye na yem ba ya de gene be sade akro wo betumi apenia wo pebia na penya me so ka it is how your time for o sina yen de hallelujah
1: amen
0: yema ye yebuo no wo soro e hono mo so na ye twa gen kwa wo ni Awurade Yesu Kristo hallelujah awo be sechre ya hobra siye ni pedia se diye na hon diye juma wa dibe tume abre nwa me nyina se ashe na siye no yede etie ya radi Yesu Christo be wiasin nwa ni mse omae bi oha yefren in heaven tine sempa woke nyina so say ya diya nwa no, odewa jwe esi nyamesu se sakra oba jomanfo no ba ye no oye bibia jine nkwa nwa si ko menko ye boni biyo Papa no da subra hon fie dua sanwotwe no osane yade osikɔ menkɔye bɔne bio enye adifo a ɔmo sie sɛ ɔmo ya yare safo me hin ɔmo ka bɔne ho asɛ enye yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm no ɔbɛkaaye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ɛbɛ ɔmo bɛsakra no makɔ heaven me bɛsɛ me dokɔ yohana asɛmpa ne tinsia ne yɛhwɛ enye me bia ɛkɔ so wo ho A bra you for no dinechi na yesu ye pano no de biane bano meni a jino mu di dinia desa ofahano musano. Na yesu su nim ne menina. It is a wushe in chemu ebiasana. Yohana sempanutin se osina was se no se. Enye sentre nye ben ena uye ni hu ni a juedi. E de na uyo. Ye jen mu di mana esreso sedye wachro se oma wom pano frisrudi. Na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se no ma mo pa no efri soro no o ma mo nokre pa no a efri soro no awukan enjichemu yenkosro kakra na batini ampese mi no kana se ye enchema dio no mienu o se ade chi ye no nkrofu ku a ogina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho ankokudo no mu suafo no nku ne koye Enso akudu ofu frufri, Tiberia, efa fankwe radi da, asi, na wadi ipana ono wo, eti nkrofu kunu hun se yesu ni ho, nene siyafu ono si ni ho no, wonso eko akudu ono mo, no baka peni onbe shushe yesu. Ni wuhun ono, osi na wuhun ono, wuhun opune jana wose ni se rabi, da ben ana ubaha. Na yesu buwasi wonse, nukre misi mo se, enyese, muhun se nchile nienti, na mo hwehwe me se mu di panu no bi entra ene nipa ti wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su di nkoa na mo pe oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie eno nkoa na mo hwehwe akira kwai Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi ejaye na ya na ya sei aduane e di ni nyina sei mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba ndi be ma mo no na ɔno na agye nyankopɔn aso na no ɛna wɔse ne sɛ ɛdi na yɛnyɛ ya yɛ nyankopɔn nwuma yesu buase wɔn sɛ yɛ ne nyankopɔn adwuma sɛ mo bɛgye deɛ ɔsoma no na die hallelujah ɛti wo kan fi nkyima aduana nso sɛ nokorɛ nokorɛ mese mo sɛ deɛ ɔgye die no wɔ daa nkwa me ne nkwa paa no no mo agya no mu di ma na ɛserɛ so no wuwui yɛ ne pa no a ɛsiane firi soro ba na onipa ani bi na wɔanwu nyame asɛm Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchirechire papa, adie betumi ati wo firi bone ho na bone ati afiri wo ho. Asema maka akire mu ntimu ho anya afi. Awurade me di wasema sie makoma nu manya bone ntia wo. Nyame asem papa no, ose munie no bi na mo anya dai mu ngu. Mene pano a enkwa wo mu a bisan mi firi soro me baaye no. Obi di pano yi bia, obetena aseda. Hallelujah. Na pano a me di be ma wi ase enkwa ene me honam. Jese washa ase kirekire wo. Enkirekire ne mu edu. Nti nipa no se omo mpɛ enkirekire sa. Omo pɛ nyamse me ka se ene wo be tu kwa oware enkosu udwa enkosu pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nye sesa motivational messages no ne hona mu de nko a wo kire won kwan wo betumi afa su no wo manya nkwa wo magai bone ne sate mu de dura wo manya heaven akọ eti bible ma yeti ase ese yudafo no ye akasa kasa wo mu se ebeye den na wo yi betumi de ne honam amaye die eye hu masma na ye very deep no mu nti ase wo be kọ ni nche bisa nse pa ntiasi echirichire mumsu no emse mwedie hu de odi ne honam no onum ni mogia no wodan kwa na menyane no da edi echire no na me honam ye aduane ampa na me mogia ya no ne ampa de odi me honam no onum mi mogia no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de agia otiasi no suma me na agia no nti metiasi no sansu na de odi me honam no nso minti obetna asie ye ni pano a efri suru sane baaye no enti se de moyjanum die no wuye no de odi pano ibetna asida o chirechire kapenio shea de mu no e no kan ye no ebra odi san chirechire no baaye ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asemye hwan e no betumi ati nyamsem we aw de won kanyamsem a beshe ni ponkran kakra aw kanyamsem a menyinya ye ni musa de bia betran boni sa ye ho ntoye okko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kire no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata suni mu mu aso se doctor katakata o yare esu mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa kuma mu menyame asem ne onye mu ntia se se ne be obebbo brapa na wufri a wonya baby papa akọ untume ntina se ma boni ne wu nko heaven ubi aka kire wa o dadao Yesu ba obefa honto fo na akonye ne bonye fo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den han na obetumi eti ambia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo ire dadan ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti o sa wuntwa petesi kakra wonu yo hini a doka o ambia o hodi kakra bi gum no we se enye sa asem ye den dodo han na betumi eti no baba ko de obetumi atena ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi che e ma no kra de so mu wo e fu ya no mu sa wo garden so ka ho nyina na om de titi a sorry dem om pe heaven akọ wa ho me pa enti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamsem ye fofofo so fu no ka wi ya no no akọ dan no na wo pe e wa so no mu de se collection ni nyina no de ama better na ho nya o de enti na suafo no mu piti ye no ka se asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se na suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etumo sinti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne de ma nkwa ohonam de nya hwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie efiri ɛno sɔ ne suafoɔ no mu pii ɛsa wɔakyi na wɔne no anante bio ɔmokɔ ne yesu antohu ankakyerɛ soo mu yɛsɔre paa nyamsɛm no a na ɔhyɛ dodo nti mommra mafrɛfrɛm daabi ɛyɛ serious na sɛ wopɛ heavy akɔ a wotie asɛm no a na woabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pɛgya nsa yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nso na memfa nkyɛ no ana a yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nso mprɛ duɔson ahorɔ sɛ so ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidiem halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛna nnipa pii ti nyamsɛm a na ɔhyɛ ana ɔde na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi mfoɔ mo nkɔ heaven oko school na se kyerɛkyerɛ wadeɛ nneɛma no nyina fi syllabus wo sɛ ɛdin do no akɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɔhwɛ adeɛ bɛhu ne ɛyɛ papa wo sabɛ fifo tiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔɔ wɔ kristosom mu ɛfiri sɛ ɔmode syllabus bible no ato nkyɛn ɛna ɔmoyɛ nea ɔmopɛ woduru hɔ a wobɛfeli wobɛwe pɔtɔɔ ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi ana obi a wowɔ dɔm pa di w'akyi ne dum no nyina kwam na ka dumienu pɛ ne dumienu nso watake wɔ mo sɛ nkurɔfo no kɔ mo nso mpɛ sɛ mokɔ bi ana nyamsɛ memfrɛ mu deɛ mekae ne hɔ a ne gyina mopɛ sɛ mokɔ a ɛkwan wɔfa so kɔɛ no monkɔ that is a real preacher obi ɔyɛ serious from heaven a wopɛ nipa kɔ heaven no no nya sofwa e manum betumi address ti se Jezebel muki kamwa no ni moyo so kra di basore enye hwe e manu nyina nhye trosa na munye se enye nyam sem no no upre ni pa no di won ko hell fence se trosa forever. Oh Lord, that word is settled in heaven. So for being here, obetumi asisano asasiso ha ni nyamia giatum. Tino smavu po chrong makoma roma sa for sentie ni anom bijanya kupomo bronzo mi tumo fuse mufomu ni pebiensi wasa for dia tiasia e ye kron kron so nyan kuponia eni munyame suma juni ye day e wom mun ye mu huse viasi viasi fo o kwam fa su siesi on ye nyina ye wokrom ha ye nim e so bi so ye kristo ni wodi kristo e chia uke kache se o ye sa ni ema no a enye upe doma ko waso munti udu o munyina e ko hell kanokre no kreno ne mani pa ya dehye hallelujah ti yesu bi se dumia no se mo so mo pese mo ko bia na ya re ho ni se omo mo ayire ni pa no ya no mo kaseti ankrofo mo katren ni kronkron ye ho asem na so ma no so so omani agi omo sire omo mo ebobra kronkron no mo ekanyam se ma tumu di ni pa ko heaven samane no bi na John Wesley no mo hunu ye no so mo tumu jinai de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven summary omo manye ne omo dage mu tram ye kan ne se nia yesu e kan no obi se dumie no se mo so mu be ko bia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e buasi se urade hwan chen eni evekro hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwan se na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyamsom mu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye no ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se se won se enye me ena meyi mu dumie ni na mo mo ba ko ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no ho bio Yesu kanyina no ti ho na kuma senior se ese oye dumie no mo ba ko no ho mon hwe mo huye na potwa ni nsabro ni nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wote asase nyine ni so na monwen na mon sreda na monya ho din de adwane afri no ma e beba yi nyine mu na mo akogino nipa ba ni so wa mompaye no ntumi enya honhom ahode a kwan boni enipa nam su pesika e ma omu okunu no omu fi omu kunu echi e ma omu ni kunu no omu twempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di sa ti bia na mu na bia wo na Yesu aye dai obeto kwan boni enipa fa su pesika esisie eni epo eni sa ne ma nyina wo su ye Kristo ni wahwe ya obeye sa ne ma nyina bi etro e wo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wonye sika de nso behwire nyame if you say wo se atrofo nyina benya wo chefa wo ja e derim ni sofi iti Yesu se ye hia osura ho den pa wo ko na itanye sa yire ni kunku aho mpa na wo so okobo bo mpa ya obetum de nya adom tumi ni aho den ni wiase boni atu esete no mfa aho nyede entum bi mpa ya na de adom be ba be hye wo mu a wo hu boni obetumi adwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osuro enye wa ko no bio nyamse mu nya wa ko no bio wo se preach radio su papa no atom ompese wo tie na wo bo kwan akọ uwi a eni ewi wo ko ja enu modem nti bible se munwen amonsreda na munya ho den e di adwane niema abe wi asesamre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan bonis hweye wenya ho de wo adwuma mo kristo ni na nipa no che sika ni de memen ho Yesu obetena wo hiam no wo hiam no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwako de gem na wo ye den na wo hye samre wade wo si yo ka wo to yo adwuma bi a wo ye na sase so na gye dem na ni nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame o mawira emfuo no de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say ye dwane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko gyene nanim ya sosomo no the chenia desire, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew you watch your words. Send me free when you move back. Who can't hear why? Mami, many do batem na ni tri se breach ye de bi eno ye Christo som. Se me fri wo numa wo kachire wo kunu, wo kachire wo yire, wo kachire wo ma, wo kachire wo jumo mu fo. Watch. Yesu si shen ye pa. Watch your actions. O ni ye, a wo di wo jumo mu di wo fie. Hesani ye mani nyine ye. manini na anye adie free kronkro ya ni treni imu unhu mba na ububo we niye chiri chire uche omu titi omu nsemini ni ya kikaka hon na fro hon Kristo ni udifo kesi ye watch your actions, watch your tongue tekrema di nipe pi eko amani hunu krom omu tre musa adie kiti kiti ne woho bete bete no Bible say itumu shi kwaye itumu shi kuro di nipe pi kwa amani hunu krom W-A-T. Watch your tongue. See, watch your character. Subanya ugumu. Ifie ejumamu. Watch your heart. Hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa heavy, se ube kwa hello, ijina wakumasu. Ti hewakume ye wai. Kura wakuma, esen diye udi siye nina. Imune mkwe di freyede, ifriba. Bibiye beba wakuma mua, enye kron kron, enye tenena. Ye makwa mani ntina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edi nkain, eti nai, iti chemo enson. Chemo du nson ni du ngotri. Wase ebrene drusa ate mufra siye nyanko ponfie. Na se efri yensu kania. Krofo de bi omo bompaye no omo chine kom no omo kinka Bible no omo kenyam sem no omo ye kronkron no omo ye trene nyam ye temo no se omo se na beere besha se efri na se efri yensu kane a ebewie wa won ti nyankopa sem pa no sei na se e diso beju oni patrene a ehin na de onferi o nyankopon ne odiboye ni bejina e question se mu edu papa papa papa papa uti se wiase mu ni man koyi nyamiso asiesie bebi efre ne heaven woni adaje kura di siesie ho ko heaven aso na wo kwa wo nko ne betumi akyere kyere nyamse papa ni obetna boni mu enu no ani gi ho the bible say atemo no eba e wo pon achi se efri yenso kane e be free wo a wo ntie nyankopon asem pa no sei na se e den so obaju oni patren ni e he na de onfere o nyankopon no di boyeni e begina Intis wana uhunu amanye se di nyanko pompe no enfa wonkra enshen nsa. Se wopwa de no kwa fo, wopapa yemo. Eni se obo hun, le hu sori afa hun she nyanko ponsa neke se irade buwame. Wa mwami emi no obo afobia, adum no mani noson, tumi no mani noson, ahwode no mani noson. Se nebe emi tumi edim kuni mo boni bon samni wiasi so. Se base uwe ba no po, ebe wye, ebe nyumre, ba na jude siyo mo. Misu metumi ani wo ababetina. Edida eniyewye. Matthew chapter 24 verse 36. Na sedye nuwa nanu yeye no. Sansu ni unipabano babede. Ebeye. Ena edi nsiriye ni modidi ino numu ye no ware ino ma. Awadye di kosi da. Nuwa shani adaka ni mo. Wemhudi kosi se insube fa unye na koye. Osi saa pepe epe. Ijane eba. Before you pay, we are see a call. Bro, we share dance on me a tin tin tin tin. Oh, football park, no me hey. We did not boss and see we saw me. We were born on that. Yes, in yes, Sudoku, say, Fano. Be funny, Mako now, more Macadin, our Baba, woman, no more day. No more shesro. Since you see what she might be a name, you know, see intimony. If you say Munimu da Kwa, Mura Bede, a beba, baby, I will be an mom pie. Jua kumumuna bompaye, bibi ebone wa abra bumbiani, yesu muja da so ehuhro bone, kachire no, kachire radi se radi humimobo, timi hufri di entini na wanju kobo, libe chokwa. Radi tumfo yishira ubebre, bompaye di etifu yina ashe unsa, niyanko pungo, bibi ara watia semu inu watia siye nuo sakra, unumobo nafani boni chenu, seni washe bonu we yesu kristo demo.
1: Amen.
0: Ya oti yensu awo ntia siye radi mani ntia siye, kuzise etifu yina binya mkwa, osisi ya meni penye na ano. Radi edu ubi ashe unsa, tre unsa, na buwaye, di ebe dieni, di ebe nomni, ebe dai radi maye nsanka, ne nini ne monso, niyefifwe wechira kwanye. O yesu demo, na ye bompaye. Amen. Lijidi pasi nyanko pona na admusu eshira bibre wansema utie. So wasi mbisebi ya nabibia chiri wajunia. Bitu miafre wa samu ba nombe 0244-938-217. 0244-938-217. Upe nso ya bitu miya hu. Dipa life wa sori biye ben wa sofo wa hono uhiya mwa. Bitu miya mbwa. Upe su humi nso ya bitu miya ba. Makati hill. Ehona ya ofiso. Nyami ishira bibre. So ya son. Amani. Wa ase wo Yesu dim na ye bom paye. Amen. Adofunom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbu asina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye fri wanchen ebra omu uo na etumia buwaya miyati asi ubi oha uka babu mwase osu useye babu mwase ubia onini yire enwo na papensu

Nine. Na me se, odidifo no e yakukwe yi. Oye nime nyine e uradie, nensu nsu nsu yibye na oni akwantem. Nemu owa ye mfu, eni e fiusu shwe fwase, ediko si da e jana shesi. Si ya tia anono. Ye yanku kwa ano, wadiyen ye nkuwa she wiasi mfisi asidiasi. Na ebreni wye druno, unyanku pon sumane ba o ba wono ma wa wono mrasi. So ome jiwan wa mrasi no, na wajia ye ma. Na samu ye menti, unyanku pon sumane ba wono ba mwakuma mwa otie mse, abba, eja. Enti unyaku wabiyo, ni mwoba. Na soyo ba, unyam unyanku pon su yodidifo nsubi. Nenso ebra munni mo nyankopon no mosom wo a wonsumu wo ye nyame no se nkoa na afia mo hunu nyankopon ana aso nyankopon mo humun adan na mo asam akiri bio konfisiase dia e mre na edihia no na mo pese mo fri ase afoforo som bio mo bunna ene abosome ene mre ene mfie misro mo ho se bia ma ha me homa mamakwa eni anom misre mo Mwenye seme, evi seme suma ye semo, mwanye mboni biya, ensu mwini mse, mwana mre enti na mikase mpano, mechile mkaneno. Na die, eye sohe maa mwono, mihune mwono, mwanyo ujo, ensu mwenye nchilime, ne mwono jimise nyankupo mbofo, se Kristo Yesu nwa. Na afe mwono sepano wahin, evi seme idimu wadansi ya se, sebe tumia, anka mutu tu mweni maame, na seme kando kure chile mwonti, Madamu tamfu ana. Enyamu yie dienti na obomu humodeng. Na wopese usimu kwenye. Na mwa hwewe umu. Nensu eyese. Anka obomu yie die humodeng da. Nenye bra. Minimu honko. Mimenkuma mekuma wubiu. Kusise ube wye. Kristo esuye e umumu. Enka mipese miwomu nchensi isi. Na mesachila mene. Efise mitrimu eya mikisene womu. Mwa mpwe sa mwoshe mraasye. Mwa nkanchile mi. Mwa nti diye mraanisi ya na. Na wachule se. Na Abraham wa mamema benu. Oba akunye afunaba. Eno oba akunye odishiba. Na doye afunaba no. Wa wono huna mkwa enso. Na odishiba na diye. Wana mboshe su ene wono. Saadiye ye mfato hon. Efiso wa mbenu ni ya pamiye no. Oba akun frisina biposwa. O ugu mkwa yemu. Ono ni higa. Na Hega, eni sina ibupo wa ewa Arabia. Nenuni ne Yerusalem saso. Ifrise, eni ni ma wankwa sumu. Na osuru Yerusalem no die. Edino, eni yena. Ifrise wachule se, wu ubunia unwo mwenenye. Uwa wankwa uwo, die hurisi na tim. Ifrise di oni bie ni madoso chendi wukunone die. Na ye die, eni ya numse die isa kiti yeno. Ye yeboshe ma. Na se die saabre no, die wa wono hunam kwan soo no, eta die wa wono hunam kwan soo no. Saa ne tie nenso. Nenso afye ne se die yin. Pam afunane ne ni ba. Evise afunaba no, ene odishye ba no eni adie. Enti enyanam, yenye afunama, ne mum yeye odishye ma.

Kristi di muna mi bom paye. Amen. Mekan Matthew nsempa itin son che mudu miensa. Bra, yesha asema watu di finding and walking in the narrow way. Woshushe, nwanante okwa hiyan hiyan no so. Kai hun se, edin kanya kasafa, nipa kakrebi omunam kwa hiyan hiyan no so. Eni ashe, nipa bebre, a omunam kwa tetre teno so. Ene yeshe se, woshushe, nwanante okwa hiyan hiyan no mo. If you say, no ne di, inipa kwa mkwamo. Ube wiasi, nasi unya dieyi, na wanjushe kwa hiyan hiyan na nanti mwa, ewe yeno, ebeye uo, ebeye

ubi sana unisika dani botom sika ndani botom na sunche nyami ya uni na kuma ewo na kuma mo untumi nshe nyami ya wenyano enyi nyami ya yewo hon ni yesa bede na Christmas ma ya fufra kono bede na yu unham bede na wama shushi nyami ya chila kwa tiseni ya prison officer na shushi nyami ya chila kwa fipo ni sala so edru bra ewo se idi ayiye aseda enimunyamu.

kwa ni so betre wansa wo nkrofo so amani bia obi bia urade trem safa kan na yifri ho o Yesu Kristo din kese no ne ebompa ya safo no nka amen bai mishra opa.

fa otumi wadom eno honhom otaakire se ne be ya etia ebeti ase ehunu so ebehunu mu na wama ya adom e de be ya adwuma ne afata ahemman no yeda wase o Yesu dimu na mebo mpae amen adofo nom nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese media dance ya ne kire o emse acheka kra mbeken ya msemo he ya na mami bi frɛ me no ka chem se sofo ya msem no ye kama me pese me ko deeper life for sorry enti

onini kuno ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie o question no obisa ufie kura o question no obisa eti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na unyaye no ni nano me call ni hona na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko eti utie pen drive no sa se me call te manansa ekoye asore ho obai oti dawenya eti ebra ogusu sa ofiaso ba kra no de pen drive na hye mu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofiaso re aba na nyu wa homika kra se mi sie sie bi wa ma heavy owo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu de a ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni de ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nya hwe na no o collapse o mdon ko te ma general hospital wa mabio na ansa na no ka kire ni kunu se o mketen se wo fio no pese o to foforo de sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nye wa na wo ka so beto ketens na wo di asense wo se ah ye ka heavy as ma wo se ketens na similar things kuma se ye nua ba bi a wo gya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana sorry o ka kire se we nye kronkron ye why oni ni kunu o kanyam sembe bia oni ni kunu te hosa de bia o sori a heaven ho asem kwa.

awofro ene die me komi mame ye mu bio na wasan wo mi ana na Nicodemus no ntia se ehunhum asem emu ne ne ntia se edin se ntisa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba wo firi sra hema mu ba ya wo de ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okasa yo no wo kan kire yen se yen hye ne opronti atia no mu na epronti atia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guwa wo mu tre mu ensio ensio ensio adichie ni adisaye enyasem kitua enso wan wo sheni mu no eye pi wan wo sheni mu no eye pi adenti na wo se basa o ko baby ya kancho se baby a wo kro no amra kesi e bi wo ho wo de wo ka duro a wo betom so twon wo kwa ko to amna no uko baby ya December de si wo se eja e wo ho uko a ebe show ka su otwon ho na akọ na ka na shi se nye honhom niema na mu edura ani ntiasie no edi ahia dom ni se woni be brepa na obetiasie ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko enije mu forever na ekwan bi nso ho ekọ wue ni ewie mu ne nipa piece yen die die ko wo mu no ehwa ni epe o kan chini kama kwa hwa ni ekro adi chini adi sensu nipa kwa na eko omutoje musa mebusem iti du na nchiche modu mieno Proverbs chapter 14 verse 12 mebusem ti du na mekain nchiche modu mieno ewo okwen bia etine nipa eni soo na wie no ye owo kwan e wo kwan bi wo ho a etene wo nipa ni so enso na wie no ye owo kwan onyankopon ase ma yete ase se nye ma kwan ene mo akwan na nye ma dwene so so ne mo adwene ti nipa wo wi ase nyina obi a sori a kwan bi a wo fa so a obenye sika kwan bi a wo fa so obenye ahotɔ kwan bi a wo fa so a nye ma be ko yi ama no omfa ho se ye kwan pa se ye kwan bɔne no nam so no ye eno na nyame asema ye tie ase se woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye nso ewie ne du ko da wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye ne wo se ye hwe se kwan be na me fa so a ebetumi aboa me a me fa so edi me be kɔ nkwam de me kɔ ahotom na de bia de kyene ande san nipa dodo na nam kwantetrete nso a wo mu tire mu ensio ensio ensio omunye bi no mu Philippians Philippians chapter 3, 18 and 19. Philippians chapter 3, 18 and 19. Philippians chapter 3, 18 and 19. Philippians chapter 3, 18 and 19. Philippians Onyame eni yefuno. Oni monyam ewu eni wuo mu. Na asase so no manko a eno omo twene ho. Eni padodo ewo wiase nyina. Ubu oha mu a emu be de otwe de. Omo nti ase ewo wiase nyina ne se. Obenya dan, obenya ka, obenya efu, obenya stoa kese, obenya adwuma kese bi. Obenya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sane ema no nyine wiya ekyire ho de na wo ho se a nyame no anene omusori no omedidi no omako no omaba no omabididi no omada no omasori no omuko no enu nkwa se cycle owupe wo hu sese asetena no ye no anese odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nchen akọ ohwehwe kwan hiahia no efa so se wofi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wofa so e kwan hiahia no ena wonam so edu be konkom pese mi bisa se wasitra wote sei asitra be na otimo
edidie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa ubo mpae kenka u bible ukwe nyame ho adwini otrimu ubo nyame mpae ubu nyame ho nkonta odwini se dakro unchimbo asase su adakro bewu abebia wokro odwindwini ho ana na so ni ne musa na ukoba 2 Kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu miembe tidun song 2 Kings chapter 17 ebehwe nchemu eduasa miensa eduasa 9 afi yahwe eduanan ene eduanan baako osuru ewrade osunsum wara wonyame se amama e wutu won fri ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane eniye no a oni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo beka kire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eniso nia eso weni ena oye omadwene a omodwene nyame ni so omusu musuru nyame nkoma wo mbo onti nyame din wo bibi omuyi bia ye wa koma so ade e no omuye so omusi omusuru nyame hwenche maduana ne aduana ba ko no nanso wantie ne munse won kane atemudi atie no a e no yoye se e na mama yi suru ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma eno oma manso se de wagya no moyeye no sara eno onso oye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omom pase e oni pa omugu asore dem akogye kukuo bi asiwo nsio ma ode petene ne maso odwom e oni pa omugu asore de binom poprichi so bansere edida omasne ka we hyehye oni e bosum bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nkabrekyerefo na de ama omo so omso omo ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ho ano enu ye kwantetrete no na wonam so se ne wan twu break wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo Yohana asempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia bakono John chapter 6 Yohana asempa tinsia mekan ichemu edusia edusia bakon na edusia insia Yohana asempa tinsia ichemu edusia enti ne suafo mu piti ye no o kan se asemie ten wan obetumi atie e yesu tin kan ni mu se ne suafo enwinwiye ho no o se won se ye tu musunti dia na kristo som twedie da so no kristo esom yesu ono no free sra hima mo bae na ode ne som bae bronia wa ye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade ade ye ni ye emfa insio engu engine mu baabi a edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu baabi edi insio egu nti ka no mra na manual da ho aye kire ose ni obe baabi edi oye egu baabi edi insio egu baabi edi petro egu ti wo ye wadwin so o edi ayi broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bi amaye dai meye o spark kara enyeye ade nti ne nipa na ye spark ya enyeye ni aye pe de ye dai ye Yesu odi ne som bae no. Ono ka asem o ebetumi de yakọ heaven. Iti esa asem no I say edin dodo obi entumi nye. Pharisee fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no. Ye ni gie ne ho dodo echa Yesu asem odi nipa kọ heaven. Ti nipa pa o mudi Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no. Ne wonye boni da no. Ne oyẹ the word of God personified nyame semnu mu ose invitiasie na semnu wo ho asemne nyankopon na ona asemnu ye nyankopon asemnu beye honam le betna ye mu yesu kristo beye honam betna ye mu no asemno enipa engine ceremony so still e pese e ko heaven
o kan yam se o musi we die tin dodo ene bebi a eni pe bufa su nyina a wo ko aka ho odine wo kwa se wo nam fo mu a unyaka ena o de kan so a wo be gina traffic in best 7 hours no wo be catch dem oko bebi a ho ho so wo best 7 hours no gina traffic o mu pedi he fo enre ye amiti eno nipa no wo ko ho no no wo nom nsa o di fo no manager nsa inu ya ba bi a won wo o ma ne wo yi onyin sen ba ku be bo sun mi nwotwe no asan yin sen bi o isu ni nyina echi no o so wo ho a ne ma ye kirekire no de pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne sa se wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma de na bo nsa mo ntumi ye ewie no be bi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho ene ya wo be nya ne ha nko a ene ya be nya ne ha nko a ti Yesu Kristo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pe dear for Kristo somo a enye din pi na mo de ya din din din se die ese wo wi ase no wi wi obi ade a na se wo sakra fa ko ma no so fo we de din pa o bere na metumi enya sa ne ma ni nyina me kompo ase ne me ka no se wo sakra pa o be ka ni ye bisu wa sakra pa o be ka ni ye be me sakra ye no me wo school mu me wi wi ahoma bi te me sakra ye ne urade honhom kasa kirem se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni fie ni demo ni pa bibre o moti o two set of furniture nyina so aye ma o moye meeting o se den e draw ne bi sa me kwans na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wi wi books we nyina sa dum no wa ne kan ye dene kra le se woni ha dum no de ha ne o be fifa nche se me ba school ha no en na me ko fie na me hwe se me hwe bi ne mo na me hu se wo mu na bi de bi de bi wa se di track ha no enye sesie ro no me wi wi ni nyina se se masakra me di ni nyina ba bi di ni nyina ba oswa ya de pa mama na no ensi ne se nya me a se ye me a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka me ntume nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no ntume ye nya me na chi me praise the lord nya me se pie ni wa wo betume de wa ho de ayo e nyankopon adom paul wo se ye te se ne a ye wo se me te se ne a me tie ene mi nyankopon adom nti yankopon adom nti na me da so te se ne a me ye dai tie iti senki yi nyina de ahodi na eja boni ya ya na meta aka se ko heavy e ku besi bi se nyameka se sori o se ba for to bo se onye se sori tenase me ana mbaye o so nyame o mpeni sa ti no de adum na o de adum no na mjidi yesu de agye mo mfiri mo ana mo anhwa ho yankopo anche de mfi mo ara na mo anhwa ho amo iti ne wo se eti ase ni se ne yesu kai no na wo senke nkrofo no inya daji bisa na dom a omo de beye praise the lord so omo nya daji ohwe nchimu edusia ba kono a wose na yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wose won se yetu mu sintudia na penchemu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no. Se se ni e fa so ko heaven ya Yesu for our heaven. Ebere na ade din din we ye tumi aye. Entumi for yam som. Ye pe be bia ye be kwa sori, e be bono na asasa ati fifire. Ye ba ni asa kwa ye mpena ho. Ye ne na ko ji ye ni. Nese wuka se jampina chwenye na ubi ya mingwa riedi ya bere ni mechumia tina hosa ibe ye Yesu. Fawa sore wae. Usise ubi kami ya minka se Yesu ntimidi ya cheo. Enu ne pita ebra Yesu chire chire mboni fache huwa se mna uka chire onse. Se base ubi yo mboni fache no. Ena pita bisa Yesu se Yesu. Empra hi ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Peter ntwan ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu e emprenso ana Yesu menkan kire o se emprenso e mo emprenso ahodo o se etioso se oi a
ade ne ho te basa de o mo mo fun o mutrimbe o mu de o ombe kansa 490 ansa na o be stop o stop o om se ready abrewa duan o yare fo duan ye die nsa tum yeye yeye it is a sanity pa de a mayadom praise the lord maya ho de a ebetum dia kwa kwa kosi ewie ye na yesu ma wa dom amenti amen okay nche madu sian so na yesu si dumie no se monso mo pese mo ko bia na ebra ni padu donara esan ko ye no sanke ni na so fo e bia ko bi jina congregation enim no pa o mo cheo na no nyamsema me kan mi nim ye ba mi so ma me ki kan san sem ni nyina nyamsem no ama mo mu pie gya sori ba nko kan chiro mo mo gya ni nyina se o mo mra enfonso na me ye ye ifi na kro mi preach sa bia o munyina mo mra sori e na so fo bia ke sa no be ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no Peter James John ni o munyina no kan chiro mo se monso mopese moko bia na ekwan a omofa so koye no entom eda ho ti mosu mo pa mo ye dai onko ese mon petro bua ni se urade wan che ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehun se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsi agina se woni Yesu kwa kodru heavier obi ebetumi esi kwai astopu wo kwa mo wontumi yedai enko obonsa betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esi kwa unuanu majidu fompo obi a obi gya ne ho ama bonsa mo ye consider ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare ne mu ye dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie Nin sorry aba bosom shisha asie ne de okoku wu hope obeti wani na odaje. Enye me be su heavy kwano toso. Ajise wo weta su se Peter. Eje wo chiri die ne akọ hifa. Heavy ne pese ekro. Ye jai pe ye ko hell. Ye nye krado se ko deje forever. Ni etremu ensio, ensio, ensio bi mada. Yesu wani ene okro. Praise the Lord. Empire ne senko ejine se be yesa. Kauni Yesu beko unyine bebie na unchwe ni hwebe nkuma na ase nifa. Peter nguma etosu mienu. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule yenkain bako nonka hon. Osina edifu atrofo nsu wa umaino mo. Sedi achirechefu atrofo beba mumono mumonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wongu. Nwoji wono mpo. Nwode wo seya eba ntentem aba wongoso. Ebe bre, ebe di wanhushi sem nwechi. Na wonti, obeka enokure kwa eno hon nsemone. Onama ni bre yesu dinadasem, ebe pe mohon faso. Wonde fritite, watemu wo entri mchansye, na wonseye entonko. Weye kokoba, unyanko ponam na kwa so eboye. Se di fo atrofo enye ne no omo shaase tete no no omo ho nche ne nsusu e wa chirechirefo atrofo e wo di fo atrofo e wa sofo atrofo e won sempakafo atrofo a omo buwias bebia befa bia e bi wo ho e bia befa bia omo bu ho se cham iti obi a upese ukọ heaven no So when tie heaven semwa untumi nko ema wonye enye ye. Ose san krofo no de oseye fekusem ebeba be shemu. Wa pawurade a wotɔ won na ogye won no mpo. Na ode oseye abantentem aba won ho so. Ose Peter to ne boa se kirekire mso omo ya trade fo. Omo ya tra kirekire fo. Omo ya tra sofo. Omu ya tron se mpaka fono. Omu se waa niepe. Ti nipa bebre. Ebe di wan hushu se mnechi. Eniyama omu ye ni ni treni mkura. Enfa kwa mkura. Nususo no omu ye. Fawwe bra. Miye se fankuto bra. Fawwe bra. Fankachadye bra. Fawwe bra. Fawwe bra. Na sa niye manan. Omu di eche no omu ye. Ti ombe di wan echi. Na wanti.
ɔbɛka no kure kwan no ho nsɛmɔne nti obi a woka no kure di nipa kɔ nkwam ɛmu nipa de ɔho fi bɔne ho na ɔmo bata tenenee kɔ heaven no ɔmo hwɛ mu sa so ɔmo ayɛ nyamsom kyenkyerɛnkyen nyamsom so mo ayɛ ne sɛ deɛ ɛba saa deɛ ɛhɔ na ɛbɛnya nkwa ne nipa paa wo so wobɛtumi agyaa bɔne yɛ wiase wei mu sɔfo wei deɛ mpakyɛ wo wote so na woasɛm a woka n deɛ wodi tura na woadideɛ ne nokorɛ sɛ kakra na wei asɛm wei a woke paa na wonina mu kora nyɛ ntɛteɛ na wotiatia wo so wonyɛ bɔne kyerɛ mbible baabia so wotia tetea so a woayɛ bɔne ɛti nyankopɔn asɛm a ɛyɛ papa nnipa pii ɔmo mpɛ ɔmo pɛ atorosɛm saa wo sɛ wɔnam ani bereɛ so ɛde nadasɛm ɛbɛpɛ mo ho mfasoɔ ɔmbɛtɔn candle maton Florida water mbeton handkerchief mbeton sane ma nyina so fa honho moni ahye ma mbeton calendar ne ne keka ka ho nyina wo koda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye dey hu ka wo ni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se Uweni a awareseye ahye no mama a enyu obone ho da odada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a owa kuma abien ni biriemu oyenu aboma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opɛ deɛ ɛntene akatua nanso onya ne mmarato ho atɛnyie afunu mu a ɔntumi nkasa ɛde onipa ne ɛkasae ɛsi odiifoɔ no nkwasi asɛm no kwan yeinom yɛ mmura a nsuo ne mu so wisi a mframa ɛbɔ huu ɛde korɔ wɔn a wɔde esum kabikabi asie wɔn ɔkeka akonkosɛm a hwee ni mu ɛnam honam akɔ no mu ɛde ahohwisɛm daadaa wɔn a ɔdwane ɛfiri wɔn a ɔbɔ nnaadaa mu bra no mu a ɛnkyɛreɛ ɔhyɛ wɔn adehyedeɛ ho bɔ na wara deɛ ɔyɛ ɔporɔ nko a efisɛ deɛ ɔdi obi adi obi so nkonim no ɛno na ɛyɛ no ako a ɔno onya afa ahodeɛ mfi bɔne mu ɛbɛde na ɔma afa ahodeɛ mfi bɔne mu onya fa ho die mfi bonsam nsam ɔde bonsam tumi na ye adwuma bɛde no akɔ ne master bonsam aka kyerɛ ne sɛ nea woka no menyɛ nti wokɔ saa bia na wa na wo waste your life wo ha wo ho de die kyerɛ no kɔ igya enum dem wo nyina akyi nipa se hwa na ye de epɛ odifo bi okɔ gye bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sɔre dem kɔgu ne nim ase ubɛka saa sɛ ɔma no bɛgya wo se hwa de epɛ hell ya ne ekro hebe mumra dindindin se de ho ebetumi akɔ nsusu se wiase ha de bi no ohwehwɛ de a ɛtin ti se de a ɔbɔ mɔde yɛ ɛba heaven kwa de a ɛtin dodo nyame ɔhu nipa mɔbɔ chema dio no no sɛ wo nam awurade ne agyenkwa yesu ho nim de so adwane wiase fi wotwe wani ahwɛ calvary wotwe wachi akyerɛ wiase na sɛ wonya yesu ho nim de a men san wechi men jan to ho se wunye sem nim die no odwani wiase fi na wo san to ato wo mu bi odi nkugu a we kira sitna dane won boni a chen kane die no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadane efra hye de kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie ho bi na prekwa we dware no ko na techa oya ntan mu no ye kristo ni mapa wa sakra da wa san we chi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ni hwese ni ano abrabo sitie afi firi gidie mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo so yankopon fo ma sumdue we asumdue bia na wo sika ntumento ya hoto bia wo sika ntumento ni gi a wo me be kire me ni gi ebra me hunu jesus ifi bra wo san wachi kɔ bɔne dada wo jegu hɔ no mo sɛ na nneɛma sitie waye confuse wadwe nyina ye ba sɛ ehu ni suru wo tete mu da na yɛm hyehyew
unia kukudro au bitumi akase masia mitie mitimo irwadi miuna mi irwadi dia enka ekire denyame asese unyenwuye ukwe irwadi nchi a obejo wai obade sefo ukwa obejo be wa we we tu boni bia wodi afore foro ho no di moja no be wukro ho bio. Praise the Lord. No ni ade wo so mu eni bre ho tisa na se wotena sesa na wudi ni se nyunu nyunu to so a be ye you know amaw papa papa papa beya motie amaw papa papa papa papa Matthew sempa iti eduonu nai ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa otu ani hwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumye bedo sunti umududuo na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no. Praise the Lord. Beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mia semie sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka woni gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra ensempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no krema wo ho ehu boni se boni enya de papa ede ubeku uwe ni ewiye mo. Enye jidi u nyankupo ni nase mo. Eni Yesu mo se se ujai boni ya ewira emfuwe nomu. Kronua ujai ujai bwa nyamibeshe u. Ujai ni ema boni na bata papa huwa. Unye momo bombo afinu ni beji pa. Nyankupo asem nono. Ewe Matthew sempani tinson. Nchemu edionu bakuku si edionu miensa. Enye ubiara o simi se radie radie na obeku osura hini emu. Na wana woye meja osuru na pedienu. Edano ni pepi beka chre mise e radie radie yemfa udin shenkom. Yemfa udin entu ahonhumoni. Yemfa udin ya hodini epi. Ema omu woye ma omu woye. Emema omu abrabaye basa omu yue nsani adi yetu mu omu jansa yue. Efa udin ya hodini epi ana. Ose eno na mepa imu makanchira onse. Mufi msunko. Minimo. Inhu muda. Mufi msunko. Mwamu ye dientine. Ah. Yesu. Tidiye ye nyina na unka hon. Na inyina tine neso. Mesi me dain obota eneso. Metu mebua sini mesini ye. Nse misini ye ni insu yutwa. Ehum e tunese mframe ebua. Minsuro. Vise midano isi obotan so. Minya misumu nyina ebe jina Yesu so. Otini nini Yesu. Kron kron Yesu. Yesu a onpe boneno. Yesu a ontu minfene ninshe boneno. Midi misumu nyina ebe sine so. Na se minsu osi samiti se Samaria ni ibano. Anka miko hushe mema. Nene meme ebe hushe mie mi jani noa. Enuwa nsana mefata bebia wona mnina ko. Paul. Ani a friend is Saul. O se, ini bonye fu yina mina mi din kain. Mi ye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mina mi din ni bonye fu yina kain. Meni Yesu share Damascus kwa mna. O se sami, ma be ye chief of saints. Aho te ufu yina listen, ma be di first. Praise the Lord. Enu ni ye de ko heaven. O Christo sume kuta oneti se diye hibia. Nanse mkomshe ni ton suka. Kufia nwa kukonto kwa. Mami nyona na ukatonsu wa sodemu. Nyesu ukatonsu wa nwe jimi ana. Mechire ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeleze we jimi. Enye Bible mu Kristo sumo nono. Enye Kristo sumo ya deko heaven nono. Uko tu nyumu wa sodemu. Nao diya nonu wa babi ditro. Yesu se weje ufri nono oponsam. Akono diye na weye. Onu u ditra. Ayiti saa jwen o deni nisi yome umu ujare. Ni hontono se. Uye a jwen tu kukozo. Bonsu o hasu saa ube u. Bonsu me nitra ni hontono. Nti se wonsu u ditra. Che se Yesu nye ura. Bonsam na ye weja. E wuso sakra wa jwen. Ma Yesu bawa kumu. Wasi mene kwa ino kreni diye.
nkwa yesu no kre no ba unitro da praise the lord so si kan kra ne da wo mre mu obedi no kre e dia ko si di no kre ko si hifa owo obemmo nkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so ise yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se monhye ne opon tiatia no mu ne pon a eson ne wo kwan e tre ne de ko o se ye mu no na wa wo hye ne mu no e ye pi are no mu nim se o mo fa so e de on be ko owuo mu ana honhom mu no na o mo ntiasie e o mo we ni so no mo hunan de o mo wa so so o mo ntiasie o ma dwene na duru som obo nsama kata wa dwene ani ye wani o wa dwene ani na ni gusu so so ohun ade nso so wonte ase e nti na ebe masa nipa ni nyina akọ no si nwo mu nam so no do so papa ti kwante trete no e ye kwan a unam so ade e wo pe e na wo ye self will obia nka bibi nkyro ma wo ntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwante trete no he says nipa na omu nam so no omu mpe se weka se evanensi ha wana si ha debi omu mpe restoration biya na eben biya nso so eni hwa abo wongho eshia there's no hedge or control eben biya eni ho omu bo omu se mu amadu do mpe no omu do omu se gu omu kumu omu onko ibi kura Guinness ibi kura schnapp ibi kura doka ibi kura biya ibi kura crack club no mo risa ye gie ni ten ya no mo na musa no mo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry dem o kwa sorry adofo no mo mo nam kwantetrete no so no e kwa no so ye tron asphalt onam so sa enti ne kwa no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu kano umre kwa rao yede na ukosa but itri hono gohusu ukugure jimse isuru udru wa msi ee sisi netie aha ye kanchiro na we ntie diwa sinipe pi ene namso iwiasi kwa ino no iwiasi kwa ino e kwa ya e wohome nipe nina popular road na e na da kwa ino tinipa umu namso ono ome nisuna umu nimso umu nya kwa mpapa namso the Bible says, "Well, coin be owa etino wani peni susuna wieno e wo coin. The coin ni pe punkamso rofo manya eni swadi huno fa hell ne heaven hubia. On my etia says, "Ewujina junction wa heaven and hella. Eni pa e ko hell break. E woha ne ba kwa bichem ko heaven. Omo mu ko hell ni di e 20." Etwa musa, nipano kosa. Adolfo no, it's a fatal road. A kwanya ihu. Accident ni ye dangerous, a fatal. A ko say, broad indeed is the way to hell. Kwanya ko amani hunu krom no, a tre papa. If you say ho, fahundi o ho. Ibiya we niji hon, e wo ho. Okono de wo ho. Ahumaso o ho. Ohu bra oho ne bibie wo akoma ma peso ye fa hu die oho mateo hu de opi bia wo ye na ne manya nipa do oho hye musika ni bre oho sika do oho e ma ne nsane bibia obi obone afache bia ni ho ebitua ne ka no mko an de oho obi na no asem bia be fina nu mu aba no oka ahosiesie papa ne de ai ofa bibia na ne hu nyina egu ho o ko bebi o nem bia mpo mfa ho se nipa o ho mferi hu ti sie ne ho atwi kwata de no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho a o de eso nipa hwe o ye oba na ojija ne ho nyina bebi ni se oja na ojija ni nyina na o de nam na o nam sa na o ko o he na dwen se wonya life bi na o ye dey o bo onim se wo wu kwan so na o ye dey o nam a o ko de wo mo. The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim nyanko pontrene. Omu yananafuwa u nyanko pontrene ho. Nti kwante trete na anu omu namso. Na omu mfre boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti wong kase ye boni
si debi enfon so keke na me ye. It's a mistake. It's a fault. E mroye na ba me munye se mi sheda ye bone me ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu. E mani pa. So e hu osro pa pa pa pa pa pa pa. E nye ma. E bay. E na. E da de ni pa mo mo ko hell. So he na sori a wum. O he ni sumo wum. O he ni kuyo wum wa. A titre o ho pa. Honorable fonu bi o ho pa. E nipa omu wo din wo ho pa. Nipa omu kute tumi wo ho pa. E nipa omu bin wo ho pa. E sikafo wo ho pa. Krofo mwa hondi e mani mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few. Nipa e buon e wo society. Omu wo ho pa. Nyansafo wo ho pa. En so sa krofo ni nina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus for no omon sacra, so man sacra baby omo corn ye papa. And so, a nam sacasy for wunty. No show was sorry, nippakas for me in the womb. Usma womb, nippakas for me in the womb. And I just so, as soon as you know, bintin were him quite the angel I call heaven, there be omun you call hell. Broad is the way that leaded to destruction. O say, quite no tre a call of saying, you soon as no. Te me ka kire mo ye se mo tre ne bro farisi fo ne atwero fo de no so te sa munya osra hima mo enhye ne ene e pe se wo hwe wabra bom na wo hwe bebi e wugina kwan a wonam so no e kwan hia hia no so ana se kwan tetrete no so se kwan hia hia no so a peju ani hwe cavalry yesu oda so a imuja no iguni bonye fo so se wo ka kire na obi hu mo bo ode bo ne be chew aba betran wa brabo bebia ubia no maye mompae radi kron kron ishaw bebre osema odia maye omia tia sese odie nkenye upe so okrebia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so nso nipa dodwe wo wiase ne omukanse kwan tetrete na so ne epe radi me bompae so bibiara watia semi no watia se inifi kwan tetrete no so ne mana dwuma ode befa kwan hia hia no so wo Yesu dee mo bibiara wo bompae sre boni fache radi hunu mobo aboni biara waye de waka kyro ne ne awo kaye mpo radi fani nyina ache no se ne be obetumi ache ase abo abrabo fufro ai ko enkwamo abrabo fufro e de fa kwan hia hia no so ye de ko dan ni je ni da hotomo mpae ni so betran sa de aka obi bia no yi ne firimo wo Yesu die mo de o yare urade sane yade ne waye mre urade hyene den ni ni da so asa okonu madura na odi tuo boni treaty se ne ebi mo ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo Yesu Kristo die mo no hun sese basa ofa sa kwan so no wu a ni da so bie ni ho bie wechemu no okro no dru ekire de ho be hu sa fanyiram so otena gana hampo na otumo enya nkwasen so ko deja enumu demo radie da wase se wetie o Yesu demo na ye bompae